FCBM na kwa kwa jiu DNA ya. Eye tasty, satisfying, and great value. Meba chotie. Abochi na wa yedi ya openo. Wanuni ya dina abesho. Me na mano.